0: pia wa malihironi wa programa tapulila makua yolilva olilva na tapulila masu mararu oraruwa mwepitikisi prostituir wala vadiyari oweha weha mwepitikisi vijiyari ni navito mutari mwepitikisi rasha wawera ntapuliliki masu ala na wye Bernardo Toliwo mtiponi aprosore Rafael José Gaspar ni Fernando Damas na mikrofoni watu wote ni matandi wilila mitikusawo ya saradis wilaka no studio radio msamiko lchinga nera asante halani mwilaka miteko saradio msamiko sinterila
1: utapulila imakuwa.

Karibu mwachinje toa mpaka mwanaja 11:50 minutos. Tujigala nyambo ya metondo metondo mpaka mwanaja 8:30 minutos. Karima katuiche ni ima nisi kukuya ni nyumbo mpaka mwanaja. No fiarash katima kasi shengani chuputikir. Tuosta kunzi ndawale kumapoto. No fiarash ni 5 minutos kuja uja. Ni ima nisi yetu kuya programa ya kuzala ya kutikudi ya basropa. Pakuti skatupitila asala. No fiarash ni 30 minutos ima nisi nyumbo mpaka mwanaja. Lezarash. Ngani chupitikiri siyoso kunzi na wale kumaputu. Huyesi ya topa shia usia dingu nomazia. Achumana abdu Zakariash. Mulaja lezarash ni 30 minutos. Na wetu mwakuidi ya mpaka mulaja 11 horas. Ngani chupitikiri siyoso kunzi na wale kumaputu. Huya mbidi sidi sikuleji no. Ujumanja nyembo mpaka temakule kangana. Mulaja 11 horas ni 50 minutos. Yale amango tunia tugala pa wako onega numa shinje tospe. Palainis ya radio Mosambiki ushea wajumane. Yospe tukunza shidi la hapa kutiosha lakuno kuraji Mosambiki ya muzu wa mbwane, kupika na kwa mbwane, ulendo wa mbwane, mazengu kwa mbwane, kupumula kwa mbwane, mwashi njeto spe. Bwandia. Nitukuza ina hapa tuisha panom. Amandi ukomala kutiosha lakuno. Kusentri misori. Wezi nchenga. Mwastudio. Yasindala. Magari tanchwambo, ngusaina padina liyache njangu, ospe wane, alingu chichiri imba, wakuti yospe ipikanishia, mwangali izaudio. Karibu, mwos, wambone, mwashinjetu, ospe ne, karibu.

0: Mas eu queria que o Josh Land Distrito de Sangue. 8 horas e 33 minutos.
1: Ana vizinha, um poeta mesi gami bove go kunyumba jenu.
2: Nani melaga vizinha, imasle ya kulaga. Na kumbwele kutila mezi kunyumba jangu, zano tutuma mezi gambone.
1: Ngani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu?
2: Ngani za uzi ya vizinyo. So ni munda haji na njibe na gambile kwa wala kwa kweko. Pa ujo batuwa kungulu shola uzugula. Munda haji ya kwe na abita ukampani. Ni waza alichizi ya kutupanga ni ya ikalakalayo. Masikuga na njibe na kumbwele kuzahina ikalakala ya kwe. Sano hii ngubumula.
1: Idi ya mbo na vizinya na nyadi ile. Sano mitengu ya kwe udi ya kudiba gele mezi.
2: Ukumbula vizinya. Miezi yako zilisi nandibe, tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwa, mezi jorube, bakuti aje ndesile kupeleka mezi igwa majumba mwetu. Nga mkusa kasoni kujila kulaga, sana jinomanesi wangu nga kushiri wakushikola za tiko ngule kutoza mezi. Soni ya kanka na nanyumba jangu kunyumba, za tiko ngule kushiri wakushiri maima zile. Hii, mkwetu soni ndahija kwa ala kumigunda, nipa uja kutenda geni ya vizinya.
1: Nila vizinya, tumejua kwa ndesila kulipa mezi katudi mkuwa. Ukampani ya boma yidi nkulondi ya mezi. Pakuti gile mezi ga ayendeleshele kwa utila vandu vani. Nombe tuweje wakunuzila mezi. Pakuti tukadipaga mbiya siye jenji. Vede ikombolise nga tukatila mezi majumba mwetu.
2: Ngu njiti shizi ya vizinyi. Lini ya tukutenda kunyumba ako. Ngu kungulu kanivandashi wangu kutenga na waga nkungandila mezi.
1: Nyambo na vizinya. Nizile zubudia vashiziza. Tu kungulishenda ijine.
2: Asante vizinya.
3: Wakushimbi shikwa wakubika na yetu. Mwaima nye kuti, tibi, uduluwele umu wakwe, wakuna wagangu kudiwanga kwa wandu wadi mkulwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, wakurashidi la kuchiga uluwele wagaive, nimbe lwambone katema koze. Ndiche telele mwe, ni wandu wane, wakurashidi la kuti uluwele watibi, ukampata. Gadi marzengo gadi nkutenda achakulungo wa chitepo shaibatala, pampepe nichiwanji chashikololela ya ibatala.

0: Anabizinya. Mkwete mezi gami bobe go kunyumba jenu.
1: Gani imelaga vizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyumba jangu. Zano tutuma mezi gambone.
0: Gani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu.
1: Gani za uzi ya vizinya. So ni mundaiji na ndipe na gambile kwa wala kwa kweko. Pa ujopatu wa kungulu shi ula usugula. Kundaiji ya kwe na abita ukampaniku. Ni waza alichizi ya kutukupanga ni ya ikalakalayo. Masikuga na ndipe na kumbu yele kuzahina ikalakala yakwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbona vizinya na nyadi ile. Sano mitenguja kwe udi ya kudiba gile mezi.
1: Ukumbu la vizinya. Mezi ya kwa zilisi na ndipe. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwe mezi jozo be. Pakuti aje ndesila kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Ngangusa kasoni kujila kulaga. Sano jino manesi wangu ngakushiri wakushikola za tigongo ya kutoza mezi. Soni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba. Tigongo ya kushiri wakushizima ima zile. Hii. Ngwetiso ni ndaja kwa la kumigunda. Nipako ya kutenda geni ya vizinya.
0: Nila vizinya. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi gatudi mkua. Kukampani jaboma. Yidi nkulondizi ya mezi pakuti gile mezi ga ajendeleshele kwa utila vandu vani. Nombe tuweje wakunuzila mezi pakuti tukadipaga mbiya siye jinji. Vede iku mbolise ga tukatila mezi majumba mwetu.
1: Ngu njiti shizi ya vizini. Ili ni ya tukutenda kunyumba ako. Ngukungulu kanivanishi wangu kutenga na waga nkungandila mezi.
0: Yambo na vizinya. Nizile zubudia vashiziza. Tuko ngulushenda ijine.
1: Asante vizinya.
2: Wakushimbi shikuwa kubika na letu. Mwaima nyekuti, tibi, uduluwele umu wakwe, wakuna wagan kudiwanga kwa wandu wadi mkuluwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, wakurashidla kuchiga uluwele wagaive, nimbe luambone katema koze. Ndiche telele mwe, ni wandu wane, wakurashidla kuti uluwele watibi, ukampata. Gadi mazengo gadi mkutenda achakulungo wa chitepo shaibatala, pampepe nichiwanji chashikololela ya ibatala.

0: chikuma siye kwa wantu osopen wankupike ni la Radio Mosambiki. Pilagia mochisi owe. Kutulaga basi nkwa nengenam matilaga waile si. Kila chijumam ni wopi si wama singo. Wakwimiri la nukupoka chisia kwa ilalam kwendeje nipakanaga ichindo ya kurekanga na nikanganam. Tukwamba wasensapi Servisu Nasional di Salvasaun Publika.
1: Shalongo ya shijangu une nijue jula juandi kukampani ja ikuilanji kwa sensapi hakuno chilela kino ja provinsi ya duniasa. Elo kino tuajigadile abadiru ni yakuti kwa kuishiga okapena na yidi nkuoneka mbunguri lerio ria kuoneka lile mbunguri ria kura ushiri ya nope ugweju uduguru manila okapena kunyumba okapena mundreo ni mwine mwakwe mwaku udinkuenda jelenda video. Shanda anda shalunga shijangu nagare lembu ngori udurimeni ndayu kejzere kwa kudikore kwa kudimani la uwejo o kunyumba o mure o mwudimore. Shanda anda shakutenda kujilondiri ya nyumba jenu ele tukurala kuti kumu ndayu jainu ja ula jino ikanga la gambu ngori ya kura ushiri ya ushiri ya nine igumula ya kuilangi kwa remu mwatukawe shitele ya sikoloni. Tano, lele shikuwaga kundanda kudinga anya nyumba jenu ndrakara kwa kuti tele mbungori naridi nkukoposhela gani tikuombleka kunyakula ndrakara u nukugwila okapena pari okapena kungwila mundu yudinkulama kule kunyumbaku. Pele, kugala mawindo, matanga, ni ine yakwe. Pele pa kuti kuishiga kuti tele mbungori u tele ya kogo ya ridi nkukoposhela gani tikuombleka kuingila mpaka mwelenka timu mata ya kwembungo jeleju, nda heje jikuraka kutoria nrakarawu, jikuna waje kuingidila nkati matukula mawe na gale mawindo o matangago gadige ugule. Naga kudikuwa na mawindo gama galari, kumbole kapelepa kugala njene nepe gale mawindo gama galari ga, ni kutoka uguwaudi mwelenka timu kuja kuingila pachindu pakuti o kapena kutidila kurishinda anda, o kapena kujigala ugwejo kulushangu ni kudiguni shila pasha nyapo. Eleyo, digongo dia kutirele mbungori na gari dirishe urimene, dikuna kumbole kaga kutoria ishindu eidi pandakara, oka pena ishindu ile yatu virile yatu komele mwihupa, mwele nkatimu, ni kumbole kakugwidi la ugwejo pashanya ni kuoneka kukioka ni mawanga gakulekanga na lekangana. Nipelepa, ine ya kutenda, ugwe jinaron urimeni ile rele mbungori mwele nkatimu na aga kuiwona kuti unapapa panga dipane papa kumbleka kuwa kumbleka kugona pari pele kukubila nja kuti kugona pari kwa kuti rele mbungori naridi nkukoboshila ngandri kumbleka kututa ugwejo kwa ula kweta dishile. Aironi tukurimba kuti watukulama mmajumba mwelemu mwana itela yekulungwa. Tukurimba kuno ajikampani ja Salvasaun Publika. Jukurimba kuti ele itelai nga ya kuileka kukulani pa kubunda nganiaga mwine mwakwe uleu kwa mpa kubunda ngania majumba mwatukula mamu. Itela elei naga kushau kuno ugwejo kamula putika ni kukatari nenyambirila kwa kutishitela sheleshi ndahitwa kukatele mbungori gani rikumbaleka kutoria oka penda kushitupula sheleshi ni kugwila mwele nyumbamu. Matiga kwe naga kuileka sheleshi ni kukula nope kumbaleka rile mbungori kutupula sheleshi ni kuja kugwila mandrakara andu adia juwile mwele nkatimu ni kuoneka roni kuone riangori rilekangane ni akino kampani jashuwa mburi shamanu raya jikurimba roni kwa kuti anaga chele mbungori kudurumene ugwejo udimurewo okapena udimwele motoka udinkwenderia okapena ukwerile motoka rile tukwambarile ya wanari ya kutende ya kukwimika motoka aji ni kwa tluri ya wandu orupe wadimwele motoka mu kutushila rora kukuti chichi kutushila kushindu okapena nabu wandikene kwa nalukoloma kuingila mwenu nukoloma mu nikuwajuva. Pelepa roni kampani ya jijikurimba ya kuti. Pelepa kutila hapa. Nga kumbleka kutidila hapa chindu pana diupa. Oka pena pana nyumba jana mirakara janga tawidi la njenene. Mbata kurele mbungori kumbleka kunju kulani ya wele nrakarau. O urakarau tewele ni malata. Ni kumbleka malata gala gadi gati orile ni kujua kuhulari ya ugweju. Oka pena pelepe upapa ujuhile. Kumbleka diye diupa juu kugwa ni kujua kunyikati la ugweju ajuu. ni kampani ajino jeshuombo richuandu laia jukurimba kuti ele ishinduyo yangawa ya kutenda okapena ngurimani ile mwele moto kamu mwengani njigala moto kajini kutimuturieni menyanirieni ya jimbungoji matika kumbungoji jiji kumbleka kunyakula moto kajimwendi momo ni kunyikatila ndinkatima moto kamu ni kuonere roni ngori ya kulekangana lekangana pele naga kapena ukurimani la urile mbungori ugweji udi muitinji mwele muitinji mwana itela ele ye kulungwa kulungwa ugwengani udinga kutidila pachindu panachitela cheleche kulungwashi ya kutenda yakwe kutuka kwa chitema tema pe kupoka muitinji munu kuja kuwa pachindu pangadi chitela cha chidi chore matiga kwa yurepe ya kurimba kuti naga itela ye mwenye juile pele pandishivani chile chitela chi mbungori kuna chubula cha chitela chu nikuone uja kunyikatila ni pele na gatu di majumba mu mwele mwana itendo ele ya tukutendele ya kutendele ya mageri okapena fugangu agaji okapena fugangu arizine tetunuki la mageri okapena ya makala ugwe ya kutende ya kwena idu fugangu rile ya agaji kutupula itendo le ila nukurimiari le fugangu ri kwa kuti ele mbungu pari ishe ebu ngantukombleka kututa wala moto ula nipa kujaka mula mutakara au kapena mchako wala chidi shuori chashivani chile mwele nkatimu ni kuone karuanu kuone kia upia nkatimu mumu naga mkatimu mudimwana ayetukumishila yetukutena kutima pari yuga kulikanga na lekangana ya kutenda yakwe ukwejo kamula fishari yorebe kutupula tupula mwele mwenu kulekare yorebe magerigore be kurimia ni kutama nkatimu mwangadi shindu chidi shuori shaulumbikene ni mageri matiga kwembunguri zizi, komboleka jelenda aviji, ni kutubula ni ya okapena kutandila kurtu sirikuitu mkatimu, ni kuoneka kabula jambungu uja kuoneka roni moto wakuti wachilala wampa kuoneri ya ngori, rielekangani mwele mkatimu. Ni ajino kampando njikurimba kuti naga jile mbungori rimarile riwoneshi ni rimarile naga mwejo kumangwe nuko ngadi ya ijonarile ya kutenda yakwe kwa ula kwa kamushiri ya ashinjendu ambandikeni wayarimeni okapena wayagumushile ilele majumba okapena wayitubushile itela ni kudivari wa mirewomu kamushiri ana kumkamushiri ya jwele njia kweji kwa kuti naga idi itela igwidile mandakara kujingila nkatimu ni kwa kamushiri ya kwa tori ya wandu wadi nkatimu. Roni, niji kurimba kuti, naga kule kumirewomu na kapena udinkuenda, ni rile ngori, nile mbungori kurimani ile mwele mrewomu, ya kutenda yakwe, nganu jima o kapena, nganu kwaya ndambo rile ria mageri, ya kutiti, ya tiguiririe rile mbungori matiga kwa ndambo riri, mpakari kule roni, kabula geri ni kuoneka kukamula ugweji ni kujona nga umi wakwe. Ni valelo jino ya tuwaji gadile kampani ajino jeshuombori shavandu laia ni elei. Asante sana.
0: Kuya michila kwe kulungwa mnipa kopo chila hapa napa waide si chijima chichino. Kususoba si kutujiga nchisia. Tuone gana chijima chamana ya nabuja kulungwa ni kutone.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Kuno tukuandala shala kupika nika hapa nchini wetu wa 238 metri onda media. Frequency ya tukuandala hapa 1260 kilowatts. Nipa FM 89.1 MHz. Muno taonjishinga. Kanyuma ka tuadiji kushinda wale kumaputu. Maripoti nzikati mwansungano wa kutimba ya shadia. Mwambu wadiji nkulongo la president wa nchilambo muno Daniel Sharp. Kutinya ndashe na masengetu kwa shao. Paga mandaja 11 horas nem 50 minutos.
3: Ana vizinha, mkwete mezi gami povego kunyomba jenu?
4: Nani imelaga vizinha, imazile ya kulaga. Na kumbwele kutila mezi kunyomba jangu, sana tutuma mezi gambone.
3: Nani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu?
4: Nani za uzi ya vizinya. So ni mundaiji na ndipe na gambile kwa wala kwa kweko. Pa ujo batuwa kungulu shola uzugula. Mundaiji ya kwe na abita ukampaniyo. Ni waza alichizi ya kutupanga ni ya ikalakalayo. Masikuga na ndipe na kumbu hile kuzahina ikalakala ya kwe. Sano hii ngubumula.
3: Idi ya mbona vizinya na nyadi hile. Sano mitenguja kwe udi ya kudiba gele mezi.
4: Ukumbu la vizinya. Miezi ya kwa siliti na ndipe, tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwa, mezi joro pe, pakuti aje ndesila kupeleka mezi igwa majumba mwetu. Nga mkusa kasoni kukila kulaga, sano jino manesi wangu nga kushira wakushikola za tiko ngule kutoza mezi. Soni ya kanka na nanyumba jangu kunyumba, za tiko ngule kushira wakushizima ima zile. Hii, mkwetiso ni ndahija kwa hala kumigunda, nipa uja kutenda geni ya vizinya.
3: Ni la vizinya, tumejua kwa ndesila kulipa mezi katudi mkuwa. Kukampani jaboma ya hidi nkulondi ya mezi. Pakuti gile mezi ga ajendeleshele kwa utila vandu vani. Nombe tuweje wakunuzila mezi. Pakuti tukadipaga mbiya siye jenji. Vede ikombolise ga tukatila mezi majumba mwetu.
4: Ngu njiti shizi ya vizinyi. Ilini ya tukutenda kunyumba ako. Ngukungulu kanivanishi wangu kutenga na waga nkungandila mezi.
3: Yambo na vizinyi. Nizile zubudia vashiziza. Tuhungulishenda ujine.
4: Asante vizinya.

0: Bondiyam ni kuchelo kwa mponem kwa ndo ospen unkupika nila Radio Msambiki. Jichendawim ya kumpena ngani sietu sepa chiaom la regino riaidi. Nankwendlam pari siku uriandandam riamwezi wa Setembru chaka jachono cha Dushmele Iventisech. Achalongwa chingetum mkani tuwe kutamba siangani si. Jipika nekajem nitwe jangani ya jikulungwa kulungwa ya tuweje mkutamba siya uche. Wale rijinom. Uweje mkumanyisi ya nakutim, Presidente Wanchila Mamuno, Daniel Chapo. Asangalele ni atitem kwa kugawuna makampani gaku na kumangu yetu kumsambike. Gagani mkulosi ya ichindu ya kule kanga lale kangana, paka mpebuza ye kulungwa ya ikungwa ya geni. Jiri mkutende kwa mbishiritu ya Marakweni, provinsia ya Maputo. Le rijinom, Presidente Wanchila Mamuno, Daniel Chapo. Uwepesi wawo wa masengo, taweje mkwatawa Ulindo, Chiremba, nikuwaga Valdemar Fernando de Souza, watumeche kuti atamile pampando kwa ugafi nala kubanki ye kulungwa akuno kumangu yetu kumusambike nikuamba banku ni musambike. Chipane cha kuistenda Partido Socialista chanchilambom cha Portugal. Chiribechele rizori kutim, chiri tayari kwa londesia ni kwa lolela amasambiki wali mkusiomam, wali mkulamam, ni wali mkupanga nye masengo. Mchilambo cha Portugal yili yosupeim, dande siya masengo, gachipirigani, gari mkutende kwa, auro utende ono, wakujaga ilambo iwiriye. Achalongwa chinjetum, jereji, jiri mitwe, jangani, yaji kulungwa kulungwa ya tujigere uche wala rinjinom ngane sim sidisi ya kulemba ni kumpela kwa une Abdul Zakaria chibatebulu kwa mbulisya ateme Bernardo Toliwa wadokunza chidila achalongwa chinjetu kupiga nila kwa mbune kwa yosope ya tujigere pakutandam ngane sia uche wala rinjinom tumanyisi ya nekaje kwa mbaga ya ntukutawariwa akuna kumangu yetu kumusambik wakabaga isabu ya tukutawariwa lere jinom provinsi ya jatet 35 graus centigrados. Maput ni sheshai 31 graus centigrados. Kelimane 30 graus centigrados. Bairam, Chimoio, Nampula, Nimpukanaga, Tauni ya Pemba 29 graus centigrados. Inyambane 28 graus centigrados. Vilankulos 27 graus centigrados. Lishinga lere jinom isabu ya ntukutawariwa iwe jenkwele ba 25 graus centigrados. Rizori mprovincia ya Maputo nupenupe distritu ya Marakweni kumusi wakuri kacha wari nkugulia kampebusa jekulungwa jari nkutenda upande wando waikungwa ya geni kwendeje nipaganaga makampani gari nkulosia ilingwa gari nkupangania gini makampani ga pa kuzosa kwendele chalam kamini ziyama sengo ga kwele jitukuko akuna kumangu yetu kumusambike. Pa kugurila jile kampepu usaji Presidente Wanchilamba Muno Daniel Chapo ayo cheta kutim alio kusangalala kwe kuruko kubasi ni ayiwe nilizori kumusi wakumara kwene pa ujipa kusiungula siungula kulula gini makampani ga ni kulula ilingwa ajigele wandum wapiteja kutenda upande paka mpebusa jereji ya hili mkutende kwa mprovinsi ya Maputo nopenope distritu ya Marakweni. Daniel Chapo ayechete kutim kilambo cha Mosambiki chikuenda chinene kwa mbaga ya chitu kuko ni ayuendele kutim ikusose kwa kuendele chila kamula nam ni kuenda mkongo mpepe pakupanga ni masingom ga kusosa kujichezia maekala gaurimi kuendeje ni kwendeje ni kupanga ni masengo gane pa kusosa kwete jitukuko akona kumangu yetu kumusambike kwete tupikane watipa kwe kita Presidente wa
1: aquilo que nós vimos aqui desde manhã podemos dizer de forma clara e inequívoca que estamos bastante satisfeitos. Satisfeitos porque é a maior feira do país, a maior feira económica, comercial e industrial do país, e por aquilo que nós vimos desde manhã não há dúvidas de que Moçambique está num bom caminho. Temos dito que o nosso objetivo é, sem margem de dúvidas, o desenvolvimento econômico e social deste país. E para que isso aconteça, passa pelo facto de cada um de nós, como moçambicanos, fazer a sua parte. Trabalhar em vários setores.
0: O Vichitwirium, o Arigi, o presidente, Luanchinambamuno, Daniel Chapo, Rizodilam, Katiman, Kawarigi, Nkusiungula, Siungula, Pakampebusa, Yekulungwa, Kululam, Igakutim, Kuri Bechira, Makampani, Gakulekangana, Kangana, Gabite, Kuyakulosia, Yakutikapanga, Nimasengo, Pakuzosam, Pendelechila, Feminizemasengom, Gakwelichitukukum, Agonokumangwetu, Kumsambikim. Sabari jinom, ni rejino, presidente wam, kuhupisi wawu wa masengo, taweje mkwata wam, chirembam, ni kuwagia Valdimar Fernando de Sousa, wasagurigom kute atamile pampando, wa ugavi nala kubanki jekulungwa, ya kuna kumangwe tuku Musambiki, tukwamba banku di Musambiki, mkuchenga naga ni Rogerio Zandamelam. Lelebe jinom, chiwata yoso ni chiremba, Felisberto di Nijnavalia wasagurigwem kute atamile pampandu wawiri wa ugafi nala tukwamba vice governador wa banku di Musambiki akuna kumangwe tu kumusambiki akuzosam kuendele chila kamilisi masengo gakuikasi ya upikangani kuendeje nichitukuko akuna kumangwe tu kumusambiki sambani jinom chipani socialista tukwamba Partido Socialista, chipani chelem, chanchilambo cha Portugal, chiribe chele risori, kuti chiri tayari, kwa luandusia, ni kwa lulela, ama Sambiki, wari nkulama nchilambo cha Portugal. Ngani jim, awechite risori, asakatari wa chipani chelechi, pa ujom, wakubo cheregwa, ni wakulungu wari nkulongo lila, kunyumba jamala mulo, tukwamba Margarida Talapa. José Luis Carneiro, asakatari wam, awecheta kutin. Nimasengu gagari nkutende kwa, auno utende uno, gachipere gani, bakujaga ilambo iviriji. Tukwamba chilambo cha Musambiki, ni chilambo cha Portugal, irichi ndu imu yakwe, ikuikasia, upikangani, wakuendele chila, chilambo cha Portugal, nikulibe chilaga, kute chiri tayari, kusosa kwa alondisi yam, Vandu, wali nkulama nchilambomu, tukwamba amasambike, wali nkusioma, wane alinkupanga nye masengo, wane alinkulama nchilambomu, yili osupayim, pakusosa kuikasi ya upikangani, wakuendele chila kamilisi masengo, gakwere chitukuko, pakujaga ilambo iviriyim. Kwere tupikane, ya watipa kwe chitamu.
2: Nós, desde a primeira hora, o Partido Socialista transmitiu ao governo português o nosso entendimento sobre as alterações que foram feitas à lei de estrangeiros e também as alterações que foram feitas à lei da nacionalidade. Procurámos partilhar com o Governo algumas das preocupações que tínhamos quanto a essas matérias.
0: O Vichitwirium, o Harigi, o Am Asakatari, o Akulungwa, o Kwamba Secretário-Geral, o Chipani Socialista, Chipani Cherem, Chanchirambo, Che Portugal, a Cheni Bechela Kakutim, o Anganiawam, a Ritayari, Kwa luandesi ya Amasambiki, wali nkulama nchilambo mom. Achalo nkwa chingetum, nkwendele chila kupika langanesi kutuo chilaga abarabanchini wa Radio Musambiki, masengo abarabataunja lishingam. Sambari jirom, kwende tulole, nkani sietu akuna kumangu etu kuprovincia ya Niasa. Nkani sietu akuna kumangu etu kuprovincia ya Niasa. Tuwenye mkumanyisi ya rakutin, boma ya distritu ya Mandimba. Jikupanga niya makampeni gakusosa kwa hagwambile chesia. Wandu, tukwamba, achina marima, ni wandu wali mkusuma siga siga. Kuti, yikusosi kwa achina marima wa, aweje, wakubatopela ya kuria. Ngazo umisi ya Yosope, yeli Yosope, kwa kusosa kujichigasala ya mpaka jibwate miezi, Jeji kuikaji silendando siandistritu jamandimbam. Boma jandistritu jamandimbam. Jimanyisi ya kutim. Jikupanga nyamiso ngano. Ni wandu mizimo kutandam. Wandu wa kusuma siga siga. Nimpaka naga. Wandu wa rinkusumisia siga siga sim. Kutin akawago kusumisia siga siga siyosopem. Ineyum aweje wa kusiga siya. Pakusosam kujichigasa la
3: ya mpaka jukumbuli che kobo chila miezi ya jikuikaji sile ndando siya kumandimba akuna kumangu yetu kuprovinsi ya Niasa ngani jin ajimanyizi abona mkubwa wa ndistritu ya mandimba Emilio Xavier katima kuwariji nkukunguluka ni mitola ngani japo wairisi Emilio Xavier ayochete kuti nikuzumisya kwanga samalila ya kulia kwendi jeni mpaka naga ziga siga siya kulekanga lekangana ili chindu ya mpaka yukomboleche kuikasi ya iza usio mundamu siya wandu mkubwa tagasala kwendi je ni kuikasi ya iza usio ine kwa kuti wandu wali mkulama jeni milangoyo mpaka yujiwe kuzauka kubasi ntanduwa kuzua ya kulia ya chikwane kwane ngari jina chalongwa chinjitun tuye mkumanyisya na kutin chiwanja cha Azinganga tukwamba ametramu akuna kumangu yetu kuprovinsi ya Niasa chimanyinsi ya kutim nga chale chelesi ya Azinganga au kapenaga wandu wali nkujigaranga mitela nikulipaga rina ria Azinganga aliwangali umanyirisi ukulingania nikupose ambos ya maulwele gakulekanga na likangaram akuna kumangu yetu kuprovinsi ya Niasa wakulungwam wali mkulongo lila kuchiwanje cha Azinganga wakulinga nye mitele ya nchibisi tukwamba ametramu chesa anudia chaibu awe chete kutim wachiwanje chilechim nga wali chelesia achina mpiti kuu kwendi jeni wandu wali mkujigela nga mitele nyikwama nikupitaka mmisewo achiri ipaga lina ria Azinganga alinga kupata kumanyindila ya kuti kuposia mbosia maulwele nga kulekanga na likangaram nkupitila ga mitela ya nchimisi akuna kumangu yetu kuprovinsi ya ja Niasa mwayoyo gari nkutendo kwa masengo nga kuzosa kungunulila ni kwa ngunulila wandu wali nkupanga niya ichindu mpila gairei akuna kumangu yetu kuprovinsi ya ja Niasa sanuri ya chaibu ayuchete kutim au no utende ono gari nkutende kwa masengo galega nga kuzosa kwa sambu kulanya wandu wiliwa kwa ujumanja ni ayuchete kutim kutando kwa mwezi wa Januari mpaka uno upande uno wandu wapo winji kwa basi wa sambu kulenye tukwamba wandu wele wa kulipalina lia Azinganga ni kuliaga mbiasi ya wandu aliwanga kumbula kulinganya mitela ya kuposi ya mbosi ya maulwele ga kulekanga na lekangana ni akwa gombele shiri wandu kuti kuzosigwa kungunulila ni kwa lolela wandu wali nkupanganya kile chipongwechi misi ya kulekanga na lekangana akuna kumangu yetu kuprovinsi ya ja Niasa. Achalongwa chinjitu kabula kakule kangana kwende kaji tulole ngani ya kutiochila nyinamu ya kuzam. Watuweje mkumanyisi ya nakutim wakulungu wali nkulongu lila kuchiwanya cha onu Antonio Guterres adanda wile disori kwa kuja uja ngondo ya kuponyana mizindo nkutiochila gamu chilambo cha Amerika ni chilambo cha Iran. Antonio Guterres awe chete kutim ilambo ibili ya jimi chile kuponyanga na mizindo mwezi wa ntundo ichindwire ipireche je chikulupi ya kuzosa kuendele chila kutama ni kukunguluka kwa kuzosa kuikasi ya upikangani pa kujaga ilambo ibili sambano jino pa kuja ujari yusulila chilambo cha Amerika kuponya mizindo chilambo cha Iran ili chindu kuikasi ya idanda ulo kwa basi kwa kuti wandu achajinji dunia nzima ali nkudanda ula kwa mbaga ule utindau wa uli nkuoneka pa kujake ilambo yuri tukwamba chilambo cha Amerika ni chilambo cha Iran. Antonio Guterres wakulongo wali nkulongo lila kuchiwanje cha onu awe chete kuti ikuzosigwa kutama kunguluka ni kupika angana ni kuzose ila matalam ga kuzosa kwendele chila kamiti ya masengo ga kwele jitu kuko dunia nzima mkupitila ga matala ga kule kangana na kangana. Achalongwa chijitu mbikada ka pepara nipa tuwe ya mkwe mechera ngani siya uche wale rijinu ngani si siya disi ya kulemba ni kumpele kwa une Abdul Zakarias watemulu kwa mbrisi wateme Bernard Doliwa sigala kane ni chemari Margarida Nchwembo wari nkongole na masi mwagetu kachi yao uche wala rigiru wem tupiti.
4: Ndai jangani sietu. Ngani siakule kangana le kangana.
5: Asante ya kulongwa chumana abdo Zakaria shapa kutupala chalangani. Sia uche wala ya lojino. Wakudimbala mwezi wa Setembro. Oziora jina 22 menotos. Nyambo paka temakul kangani. Wakudimbala ni meja tuja. Nyambo tia menjuru mentondo. 20 fingers.

Jimbo kamba mbande kwa banje. Beba no. Vovora jabo amawo. Nikuti. Ubika naga yako veche tacha kulongwa. Pangade na ngolo jwa kutaka kuti mwana kwe. Yuka londeka. Niku bika naga. Nambu changa bika na. Ajitala chere mwepanda. Nana chikara. Chikara chika uja. Nambu tutende chakumbu chela chela. Onzi hora chine 30 minutos.

0: kutumuka tuli nkutumuka. Washele katasi ya mangu etu. Mazara jine. Kwarenta isata menoto chupala ya papa nkava. Washinje tomasa ngo chuputikizi. So wasukuma ni yasa. Ati provinsi ya jetu jaji. Mumbu tuya nakutingani. Sikia kulungwa chujumache no. Fasi nkuma potu. Ara kwene. Ni manga asikampi la provinsi jenya mbani. Anashi wetu wadi kule kono mbe nao. Ibi kisano jakule kankangana. Ni asante jakule mwa. Kwa mwazu wene ananu mwa tusonche. Zaina margarita nchomo. Yulia sindala. Amandi kumela.
1: Aloya kumakumila Ashikazi kumakumila.

0: Eish, pika na pano. Nampuini ndaguna banchi ba usikito. Miguel wandishalia. Usikito, ndesu kwanila. Ndine, ndika koza kushita ancho. Mafuta, machamba, yowawa, mauju ya ndimu, bulugama. Ndiko za kupima, ndiko za kugawa, na mpo, basa kumpa chatisha nchitu hii. Wama koza kukonja bwino, ndi wandika mbira kuti ambu yake, ama konja hivi.
1: Ndita penyela, mabwenji ya wili kusomela kukichini.
0: Ivi, viko za kuseweza.
2: Nisi ndi juo kutindi kumbu kila bwanji, ine ndidali wangono kupunda hapo ndidaona ambu ya anganda akonja. Hapo adango mwalila mai, hapo ndidapita kukakala nao.
0: Tiye tukusenditi ya sinti mabotole ya ngune ya ngunu. Kutina tenga azimai, ya wana, ya nkalamba.
2: Hetu, ili njira ya bwino yote ngela mankwala.
3: Mwantima, ukarosa choke.
0: Loa, Migueli. Wakalila pangono kutu kaloa yambu kuyeso kusiriwa nyuwa nyuatisha.
3: Mununkila bwino nyumba muno, fosingizana.
0: Yetu, ashikondi. Ndinkugu zoli mbangana, mafuta ya dawa la shuguda.
3: Anyaino, muridi osa ime.
1: Kumatelo kwa ujulu. Ndi nyumba ya Migueli, ntunchi wantengwa embe, mwantima embe keza, juwa litimba baseli pakanda, na mpumunti mamake, umuni kilankani, sisi ntezonche, ndi mapazi opande vilatu, ndi manja, pamimba embe keza, kuwanangika kwake, opande plano, pali umoyo, pambuyo pa kumwa Migueli, wafikilana, pekete manja.
3: Ndabwela na yobuleri yako ndi jamu ndi pala. Ndida kalapa ngono kutimbiru ndi chidendere. Ndi ashangazi ala urinda pochoche yotela.
1: Mwantima watenga chisaka. Ndi njala iyo ntima wa uka ukalimbira. Nambungani yobwelela nayo ya ikulu kuposa njala ya chupashicholo pela.
0: Miguel.
3: Ii ndateona nkopei. Kapena sindida vanena afo. Kapena matenda.
0: Nilindipa tubi.
3: Iwe. Ulina yodi. Ndi mwana ndi vonche.
0: Vazene. Ndosa tu fiti. Ata kushedwa kukumwezi. Vazene.
3: Ah. Ambuye Yesu. Ndi karosa vomereze. Mamua wakane na kutisinda remekezena muro. Baba wako safuna ngombe zambili na mpuni maina.
0: Ine narencho sinafune nchimweshi. Obande sukuku, ata ngoma, ata lamulo. Situ daka mbidwe, Miguel. Ine imafunika, ndida kadilinda.
3: Ajikamba, ine ndipeleka ngombezo nchezo sazifune. Zanchiwa zopande. 10, 20, 30. Ningo funa kutimwana watu, wadabadwe bwino, ndiponcho wadakule nchobwino.
1: Nampo hicho jima kweteka mwantima osa titupi. Kudali kulemela, ndande usajita umo adati ponyalu zambu yake. Opande chuma, opande pempelo, ndi opande la mwuri.
0: Ine ndalota ndi gauni ya uwati. Nchalu ya nyuwani, gule kuseli. Osa tukobisa ni nchoni, Migueli. Ine ndili ni manta.
3: Iwe, chopande wachita choipa. Wango chita changu kuprojetu. Ii osa limbile kunditimba, nga chipano, tili ndi projetu ya ikulu ya umoyo watu.
0: Chipano, sindi kale wankazi ujoda imigiri osa bimpedwe, ya pa, ubali wake suono ngone, ya pa ambiake, sapenye, mpepete.
3: Basi ata penye, na mpo, sapenye umondi kutine po kupenye lira, umondi kutipo kusamalira, umondi kutipo kupenye lira. Kaende dwekako.
0: Iwo lwa mamuno uyo ine ndape mpoko ambuye. Tate uyo ni ine ndalotera kwa shana wanga.
3: Iwe uli nzimai uyoso ndezo kala tate. Ati hapo sinda funa kutawa.
4: Iwe uji wakuti ine ndi mimba sinda pambane kufuna yetu. Usiku, umawa, pika na mmalenga kusha.
3: Ndine ndipita panyengo kusitoro. Kukomo kwa shangazi wako. Kukatenga machamba, vipacho, piro, mpika na mtuondwa. Nanga tupempa.
4: Nkanga tukundi jela njala ya shimanga jocha usiku pakati.
3: Tikweleza kuseri, nditocha limoji. Ndimpika na uchiwa bwino, utawicha ujuju.
4: Iwe sutawa.
3: Kungo chapa ndi kutunga maji. Na mpo ya ajaiwe. Kupande. Mwina tie chupa nukiti patara. Ukatenge mankwara yopewe la mimba. Adaka mba wakula juankina pakuluratu la chimuna.

0: tikondi nintengo waembe. Kwa shitika uchile kwa njila ya nyani. Osa tivo vidalipa plano. Nampo vida shitika, ndi chila mau, chila chicheko, kumabuka kupenyelela kwa zene, ukukuta nidwa yekoti.
1: Pamenepo, dipansiri zero papati mozi ya soro ratu la yekoti. Nkani ati ya chisamariro, chirimbikiso, ndiku sinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizo panikiza zambiri, zo sangalasa, komanso za chikondi. Soero, na Pedro Muyambo, ndichirorezo chochokera kubungwe la vizamu ndiyao, motandiza na ndibungwe la zaumoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Kati mwaverera episode, tumizane maganizo yanu, pozera mu message pa nambara iyi. WhatsApp 14 55 55 5. Wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.
2: Rapid Sambike Niasa.
3: Omvela tikubidiliza nindi mimi yezi nchito sakulisha kwatu kwa nchini anja kuchoka kuna kuradi Mosambiki Niasa. Nyengo ekwa na 15 ni 49 minutos ni 32 segundos. Tikarako pamani pamdi nyimbo nitu za kum kuna kwatu kuniasa. Komeko nitu zitzingine paka pa nyengo ija ia deza sezora ish. Komeneko tibule linkani sanchipurikizi. Ndika linkulila, ndika linkulila, ndikuimba kwa shushu niasa.

0: Ndi nthawi zokupatsirani nkhani zathu mwasantsatane muli ndine Bright Sonjera koma poyamba nayi mitu yake. Akuluakulu omwe amaphunzitsa pa sukulu ya ukachenjede komanso anthu osiyanasiyana amene akudziwa za maphunziro komanso za mmene anthu amaganizira Miranda Malowa kuneneratu kuti zinthu zimene zikuchitika pakali pano ndi zofunika kuzitesa mwansangasanga pakufuna kuti pasamakhale mavuto osiyanasiyana malinganapo ndi kuti anthu ochuluka ali mkuwonongako makatu malo osiyanasiyana awatu ndi manda. Mchigawo cha Niasa pali mavuto adzaoneni malinganapo ndi kuchepa kwa sukulu zomwe amaphunzitsa anthu achikulire madera osiyanasiyana. Mchigawo cha Niasa pakali pano ali nawo kuonesa zomwe Niasa amapanga kumeneko ndipo ati wadzapempha anthu osiyanasiyana ochokera akunja maka kuti adzapange nawo investment mchigawo cha Niasa. Izi ndi zina mwa nkhani zomwe takutengerani osayiwala kuti amudubire adziko la Zambia omwe anapikisana nawo pa chisango chomwe chinachitika pa 13 August adakali mundende pakali pano ndipo awayikako kundende kumene kuli chitetezo chokhwima. Izi nzina mwa nkhani zomwe takutengerani madzulo ano, tiyeni tikhale limodzi. Tiyambe ndi kuti akatswiri a mayunivesiti omwe amaphunzitsa ku yunivesiti Miranda Malowa akufotokoza kuti nkofunika kwambiri kuti anthu atengerepo phunziro komanso ndi kuonetsetsa kuti pakhale chitetezo chokwanira kwa anthu ena amene ali mkuwononga manda madera osiyanasiyana. Ndipo anthu akuyenera kuti adziwe bwino lomwe chomwe chikupangisa kuti anthuwa aziwononga manda ku madera osiyana zomwe sizili zabwino ayi. Iwo anati mpakufunika kwambiri kuti anthu akhaleko patsogolo pafuna kuonetsetsa chomwe chikupangisa kuti anthuwa azichita mchitidwe umenewu. Pofotokozapo izi ati ndi gulu la anthu ena osiyanasiyana omwe adayamba mwezi watha kumapita madera ena kumakawononga manda zomwe sizili zinthu zabwino. Pachifukwa chimenecha Miranda Malowa afotokoza kuti ndikofunikira kwambiri kuti anthu amene wasiye nchitidwe umenewu ndipo nkofunika kwambiri kuti anthu afunefune njira zimene angapangise kuti izi zilekeke. Iwo anati ndikofunikanso kuti mafumu kumidzi komanso azachipembedzo ayenera kukhalako patsogolo pofuna kuti awawuze anthu zakufunika kokusamala manda komanso ndi kuti anthu ambiri asamachite nchitidwe umenewu omwe ndi nchitidwe oyipa kwambiri omwe unayamba mwezi wa August umene wapita. Chigawo cha Niasa pakali pano apita nawo kudzaonesa zinthu zosiyanasiyana. Iwowa ati ali ndi anthu ena omwe ali ndi chidwi chofuna kudzathandiza chigawo cha Niasa pakufuna kuti azayambe ntchito ija yopanga prosesi zakudya zosiyanasiyana. Ndipo gavana wa chigawo cha Niasa Judith Mazenjere ndi omwe afotokoza ndipo mtsogoleri wa dziko la Mosambiki anapita kukaona Niasa makamaka pa standi imene akupezeka. Uku ndi kumene kwaoneka chidwi chakuti pakhalepo anthu ena wodzapanga mafakitari omwe angapange prosesi zakudya ndipo izi zidzapereka mwayi wantchito kwa achinyamata wochuluka achigawo cha Niasa. Ndipo pakadali pano kunenapo kuti izi zidzathesa mavuto omwe anthu akukumana nawo mchigawo chimenechi malingana ndi kusowa kwa ntchito. Ndipo pakadali pano kuneneratu kuti izi zidzathandiza kwambiri pakufuna kuti chitukuko chipite patsogolo cha mafakitare komanso malonda mchigawo cha Niasa. Disikiti ya Mandimba mchigawo cha Niasa ayamba mwezi umenewu makamaka kumangako msika umene ungathandize kwambiri ku disikiti imeneyi maka kudera la Luwerere pofuna kuti anthu osiyanasiyana azigutisa kuntchito msika umenewu. Ndi msika wokulu omwe agwisa ntchito ndrama zokwana 85 million za metikashi pa project imene ati ili pakali panopo nkuyambika kumene. Ndipo anati azamanganso malo okwanirako atatu awatu ndi malo osungira mbewu zosiyanasiyana zomwe zathandize kwambiri kwa anthu osiyana komanso azayikako mabench omwe adzathandiza kuti anthu akudera limeneri azikayika katundu wawo. DC waboma la Mandimba nchigawo cha Niasa anena kuti ndikumanga kwa nsika wawulu meneu zatanitsa kwambiri kuti anthu akuluwerere komanso ndi anthu ena azikagulisa katundu wawo kuderali komanso ndi anthu ena wochokera kumadera osiyana-siyana omwe adzakhala pa ntchito yaikulu yokagulisa katundu kumeneko komanso ena azikagula ndipo izi zathandizanso amalawi ena kukagulisa makamaka katundu wawo kumeneko ndipo kunena kuti anthu osiyana-siyana amapita ku disikiti imeneyi komanso ena kumapitanso angakhale ku Malawi kukagulisira katundu wawo zomwe sizakhala zinthu zochitika-chitika chifukwa cha msika umenewu. Mchigawo cha Niasa pakali pano pali akulu-akulu omwe amayang'anira za anthu awatu ndi maloya omwe amayimira nkhani zosiyana-siyana akunena kuti mwezi umene wapitawu pali magulu ena okwanira asanu ndi awiri omwe amathandiza makamaka mchigawo chimenechi pa nkhani zosiyana-siyana zothandiza anthu amene ali ndi milandu yosiyana-siyana ndipo pachifukwa chimenechi panali ndithu kalondolondo ofuna kuona kuyambira pa 19 mpakanso 28 August mchaka chino omwe amafuna kuti adziwe anthu amene akugwira ntchito imeneyi makamaka pothandiza kuti zinthu zikuyenda bwino komanso anthu amene amagwira ntchito imeneyi pofunitsitsa kuti pakhalepo dongosolo labwino lokudzanapo ndi anthu omwe amayimira bungwe limeneli la maloya. Koma president wa gulu limeneli la maloya omwe amayimira anthu osiyana-siyana mchigawo cha Niasa Cement Baselar anafurokoza mwachidule kuti pali anthu ena omwe ati samachita bwino ndipo sali mgulu limeneli koma amagwira ntchito imeneyi ndipo pano akunena kuti izi zimapangisa kuti akuphwanya malamulo. Mkuluyu anafurokoza motere.
1: Constatou-se a existência de 11 escritórios ou 11 sociedades, dos quais 4 sociedades.
0: Ndizoona mu ofisi yathu anthu amene tikugwira ntchito nawo ayenera kukhala ndi mayina komanso kukhala mamembala ndipo anthu amene sali mamembala sipamafunika kwatunthu kuti iwowo agwire ntchito ngati anthu oyimira ena pa milandu yosiyana-siyana pachifukwa chimenechi Ordre des Advocats pakali pano ndi bungwe limene ndikudziyimira pawokha pofuna kuthandizana pa mavuto anthu ena omwe akukumana nawo kumadera osiyana-siyana.
1: Houve a necessidade de se acionar as instâncias judiciais para o devido tratamento.
0: Uyo ndi Cement Baselare, mkulu wa bungwe la anthu omwe amayimira anzawo pa milandu maloya omwe amafurokoza makamaka kuti pali anthu ena omwe akugwira ntchito imeneyi mophwanya malamulo ndipo pamafunika kuti asiye ntchitidwe umenewu kamba kuti zimenezi ndizoyipa. Mchigawo cha Niasa pakali pano anthu ali mkudandaula komanso akulu-akulu omwe amaona pa nkhani za mapunziro a anthu achikulire kambaka kuchepa kwa nambala ya anthu achikulire omwe akuchita nawo mapunziro amenewa ndipo pakali pano chaka ichi pakupezeka anthu kwanira 10,000 ndipo ena mwa anthu amenewa 15,000 mu chaka chatha zikusonyeza kuti nambala imeneyi ikuchepa kwambiri ndipo chaka chatha anali ndi 15 pamene chaka chino ndi 10,000 yokha ndipo uthenga umenewu watulusidwa lachiwiri lino mtauni ya Lishinga pamene amabikapo makamaka kuyamba kwa sabata imene amakumbukira anthu amenewa amene ali ndithu achikulire ndi kumachita maphunziro awo pa 8 September mwezi uliwonse wa chaka china chilichonse ndipo akunyumba kwa agavana Manuel da Cruz anafurokoza kuti pakadali pano izi sizofunikira kwambiri pamafunika kukhala ntchito ijina yapatsogolo pofuna kuti maphunziro anthu achikulire ipite patsogolo ndipo zimenezi zikhoza kuthandiza kwathunthu kuti chitukuko chipite patsogolo cha maphunziro a anthu akulu-akulu. Iwo ati kuphunzitsa munthu achikulire pa ntchito zosiyana-siyana zingathandize kwambiri ndipo izi zikhoza kutero ndipo ngati anthu akuchita moteromo akhozanso kupindula kwambiri pa ntchito zosiyana-siyana. Mukumvera nkhanizi kukufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki Niasa Studio mtauni ya Lishinga. Tsopano tiyeni tione nkhani zakunja. Mtsogoleri wa zipani zosa boma zangulizano watu onse pamodzi ku dziko la Zambia, Brian Mudubire ndi wachiwiri wake pa masango Makebi Zulu ndi kaswiri wanchito za malonda Henry Findrai akusungidwape kundende mpaka pakali pano. Iwo wakusungidwa kundende pakuganizira kuti ankafuna kulanda boma mwa upandu ku dziko la Zambia chisango chidakali kuchitika. Amudubire ndi omwe amalengeza kuti akupambana chisango chimenechi, ndipo izi zidakhumudwisa akuluakulu azachitetezo. Mkuluyu akhala kumusunga kundende kuyambira mu nthawi imeneyi, koma mpaka kufika pakali pano adakamuyika kundende imene ili yayikulu kwambiri ndi anthu ena omwe adachita nawo zipolowe kumadera osiyanasiyana, anthu okwanira 10 ndi 5, omwe anakayikidwa kundende ilimodzi ndi asogoleriwa. Loya wa Mudubire Amirina Matolo afotokoza kuti awauza Amudubire adzayankhula ndi loya wawo mtsogolomu. Lilongwe, amalawu okwanira 1392 ndi omwe alandira kale katemera oteteza kukachilombo ka HIV AIDS otchedwa Lena Kapavir. Izi ndi malingana ndi unduna wa zaumoyo amene wati chiwerengerochi ndi kuyambirako pa nthawi yomwe katemerayu anayamba kuperekedwa pa 2 July chaka chino. Mneneri muundu nawu a Bernardito Mbewe auza tolankhani ku chiwerengerochi cha anthu chikuonesa chidwi chofuna kulandira katemerayi yemwe anthu akuma bayisa kamodzi pa mwezi 5 ndi 1 6 iliyonse, ndipo chiwerengerochi chikukwerera kwererabe tsiku ndi tsiku. Ambewe afotokozeranso kuti amalawi okwana 272 ndi 225 ndi omwe analandira katemera wa mankhwala a PREP pofika kumapeto kwa mwezi wa Juni chaka chino, ndipo kuyambira pamenepo mankhwalawa anayamba kuperekedwa mdzikolo mchaka cha 2021. Komishonala wa polisi mchigawo cha Limpopo dziko la South Africa, Jan Schippers, wati aunduna wa polisi mchigawochi akulimbikira pankhani yotana ndi nchitidwe wa umbanda. Schippers wati magalimoto okwanira 63 anayimisidwa ndi kugwidwa poganiziridwa kuti anali pa ulendo ozembesedwa ku dziko la Zimbabwe. Malinganapo ndi amazembesedwawa kudzera pa msinje wa Limpopo, ndipo izi zinachitika pakati pa miezi ya Juni ndi Augusti chaka chino. Ndipo Sifas watinso apolisi akugwira ntchito mwamphamvu pofuna kuti anthu asiye nchitidwe o ba magali moto maiko ena nkumapita kukagulisa kumaiko ena, ndipo izi akuti si zinthu zabwino ayi. Pazakunjazi timalize ndi kuti bungwe loona za malonda ambewu ya Ford ya dziko la Malawi, a Tobacco Commission, lati liseka msika ya Ford ya pa 10 September la. Neneri wa bungweri Terefas Chigwenembe watsimikiza kuti mwa ichi alimi omwe ali ndi fodya mpaka pakali pano ayenera kukagulisa pasanafike pa 8 September. Achigwenembe ati kutseka kwa nsikaku kukudza kambaka kafukufuku yemwe waonetsa kuti pafufupi fodya yemwe analimidwa mdzikolo wagulisidwa tsopano pofika pa 10 September malinganapo ndi bungwe la TC. Malonda ambewu ya fodya akhala akuchitika kwa sabata zokwana 21 sopano. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Chigawo cha Niasa chipeza zikwaya zochuluka zomwe ngathandize popanga prosesi mbewu zosiyana ngati mafakitale mchigawo cha Niasa zomwe zathese maka kusowa kwa ntchito mchigawochi. Boma la Mandimba lati limanga msika omwe ungathandize kuchepesa chiwerengero cha anthu a dziko lino omwe amapita kukagulisa katundu wawo ku dziko la Malawi. Anthu omwe amayimira anthu anzawo pa mlandu Ordem dos Advogados, akudzudzula ndi mchitidwe wa anthu ena omwe akugwira ntchito imeneyi popanda kuzilembesa ku bungweri. Anthu omwe amazilembesa pa sukulu za anthu akuluakulu pano, zinthu sizili pabwino ayi, kamba kakuti chiwerengero chawo chikubwererabwererabe pambuyo. Kulemba komanso ndikukupasilani ndi kwa ine Bright Sonjera, The Sophie Daniel pamangina apa. Kwa inu nonse tufunle ni zabu ino kumvira kwa abu ino zosatila panopawaire siyano Radio Mosambiki. Zikomo.

0: Mumajua kuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronude yakhazikitsidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yalimbisa ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyerera pathupi pikana podachila, kupenyerera ukulu kwa mwana, kusomera umoli kuti thanzi, kunyamwisha mwana likamala mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyera mzimayi pambuyo pochila, kupenyerera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kudyelu zabwino ndi tchogolo lolimba kwa mudzi wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyerera lero kuli kuteteza tchogolo.
1: Hey Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
2: Inde Saidi, ndi gawo lomaliza kwa miezi inayi. Kumbukirani kuti cholinga chake ndi kupewa malungo kwa ana angono angono, makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
1: Gawo la chinayi ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawiyi.
2: Inde, tiyenera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa, ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
1: Ndipo sitingayiwale katemera amakwanisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
2: Ndizoona katemera ndi mankhwala zimayenderana ndi kugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse, komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire katemera.
1: Chifukwa chake uthengawu ndi woziwikiratu. Tengani nawo gawo lachinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
2: Uphungu wa golide ndi woti ngakhale mwana wathu atalandira katatu katemerayu, komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi katemerayu.
1: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika, mankhwala, katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
2: Tetezani mwana wanu ku malungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera, komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: uno o Cap Delgado, ni no que la wopa maha, ni tena moja, no framite ko chona koso, ula no kuma, imawani yona choku distritu yon kufi, ula no tumihacha, ichoile chawe, ipachari o chinkone, inotonyera, ukala ipachari ulpale, yo sida de everke, yova pempa. Ula no kelo ni chueliha, umana na chanchiliawe, ni upole lechani, miteko cho nakoso. Haya, ni machereke ni nchina, niteko notepenyo, ukurumicha venchi chinene.
1: China na kakarulina liti, kimkumarite yonatuko, distritu mikufi. Kimara nteko wawotu mehenika, nakuo, nchale mwaka womwe chana, mpaka nantano.
2: Wana kakina, vowancha uira kitumihache kimwire na koso mawa chile chani?
1: Kawachale nteko wope, womalihia. Miwira kanchovara nteko onona katia na kwaka, ivaraka. Kwa hivyo kwenye kanchale ya kuvara, kini kwenye tuyo kuri.
2: Kakina, churu kuopa chile mwire na koso, kamana ni huwa nungira mwanchile nene na mwecha. Mwa kanyile bayu.
1: Kanchen rolima, kalima le nangha kwa, kamano wanlima le ka nangha kole, pancha ka opanya kile wera kitumi, hacho soferere wapuwani wakavali. Kinawa ke hotuma miri, mitale ope, luteki nipakele, ya no pomo, eno pomo acha chinene, kirimo hawe nene. Kamana kina nupa waki nkuma muiviri numana ni hanako sololo ntumi haja.
2: Chule nye nukuma na matani winyo na atuma nupanka chani?
1: Kina atuma. Kinruwa mwatu ni putuma kapo wana kawa ni mepuma nani hakutuma. Utumi hao pana ni hupele upanye tuyokuri.
2: Ye.
1: Ba, kina akala kava mahuku meli. Kimana ni hakanteko wanalia kole wera obukuweke. Ni havu ni huku ni mali haka ni huku ni mocha orupa ni huku neno nuro wano. Wanu wakamane lelo, akimali hale kirupekeva, kinaona mana uwera na kosa kaluwe, lakina akumava uoro wani meli.
2: Wanu nolia chani, nolia vai?
1: Mimu erutu ni wakakeninchi vovi lelene. So mana asana akachomo kiwa anile yolia wakinale, ukumava uoro wa wongu rolia, uwava uomo kumela na koso wako.
2: Mwanyi ya kana koso wano hira tupa?
1: Akini hira ntuso kina mpanya chicha moli kanene.
2: Ye. Ni huwa nungiraka, suru kuopa cheriha mwadima lena hakwa? Uwira kipachari miteko chikandecho na koso. Paani reke uwira ulima wongho hiya, ino characha miteko chona koso.
1: Elimo ya waka, kina hiyo, kini tarataro tumi hacha wawo yite e waka kinruwa ulima ni. Ulima wakin hiya sa elimo ya waka chopo nruwa kamo. Tuma tuma ni umana ni ho upanye tuyo kuri ya maano lima wako hoparari.
2: Yeah.
1: Baka kumabaki nkela mantuyo nkano mwakula. Nuhuku upuwela nteko wako loo wano woma na niho pele utu ya wakuri hasa.
2: Wano mwemelela kani teko chona koso nsuru kumpacheka winyati toko mumwa kulo kamana kwa nduwa kumatani. Kumwari acha wali nchuru kuyo.
1: Una mwari acha kamana kina para mahuku machase matanu kihinawa. Wano mhalo lepunu upuwela akawara eko ntena vira ebuku waka. Huku sake kwa hayo pele wano. Akinaro korinyo. Akithela le phimane mmana ni hakola ntekola wo phela bwera ke sokoreri
2: oho mala na tsiya to kotse
1: ono mala na tsiya
2: ono khala khumella
1: ha bona khumella kamana yena khuma ka hulu mawera ba khongala thomona nna nthu akentsi wela nene aya
2: bona ba khuma o kufi maka mo mpemba mo no khala tsiana kavi nokele karo no barse meteko tsona ko so yaya
1: ne ha ba tsen Ekaaro ntero nene nachari hamo kuwa kaba.
2: Atiana tiana ro na alupana na kila mama.
1: Atiana tiana ro na alupana ya kala nkaleli awara rupahi. Ni nkala hima hawelwe hu.
2: Ye.
1: Unupuwele huwera nikele ntakwane. Kula tulane huchomo pukela kantakwane hupanya ketu yope lukura. Kwa kuri hasana.
2: Ye.
1: Kamana ni nkala oso ferereni. Viva puwani wakake nkala oso ferereni. Kamana lopo anavapuwani na avaha akili. Bana make mahi akili nilo bwana maana kirina.
2: Vale umwira na kosunarera.
1: Onarera kamaana mahuku menchi ya phela wo sintiritu kun sintiritu. Onkusa yole kumana ni haka wikuri. Bana wa phelo twali twe kun twali. Nusikola na phedi fulano kumi hayole phava haka. Ni kumi hayole phava haka porwa kaya bari lakante ko sikolo yo. Akwa o matarasa narwa o sikola yeta ko matarasa rwaka. Matarasa ni hole pelie fulano nkumi hayole nsuru pole maana onawe ya weya muhena mona koso. Nkumi hayole akalawera hana thumwane. Athumwane kuna ata tanyato nkumi hayole wawole pumi mahaka mwano ulipuru waka usoma ni
2: kaina makalelo antiano PR una verkana chani makalelo antiano kalai ntiano kalai kawahi warante kuona kosu ntiano kalai kawahi obara hate etu warite okoma wapuane na sonana anoni e kulantiana la pe Mosambiki kutukula mito uira kivarenteko vale inothonyera isiani
1: onthonyera vale upuela obukula e hali chari nawe okela e hali chibale PR
2: Mana ora hiva na tia na ni chukwale cha ni unru vera kamena nimpa chere mwira na koso uno kala rutelia
1: alopo no ona na anova bo kha hima na yo khala ya bo tu khala na nsuru kwa ya mpolo suni kha no va ni ro ya uye ko mwanene mola ke no ha wala ke mwanene ka ke no wa ya wa ya ka ho va he pa he ka ku va ha pa
2: masi khala iva ntia na katuni ya na
1: ka tuni hiya na wanyawa o mmara na koso masi na bana mmara na koso e ka chi siani Kwanimui wana na tholopano.
2: Vale ya risi ya niya yokala iyo nilopana wa teni ya wamara umira na koso.
1: Na arinti mana wena. Werola hipaparu wa meto wala hungwa hikalane ya wawo.
2: Aha watena kinako ahina wacha ya miruku ya chumira na koso. Chui sova uholo. Vale isi ya ni vavali vale ya nuhalela ni.
1: Aya na pari oha wena maana kanupu wele. Mahuko mincha ya napano ncholari kama ana kwa ya naona ewe yawe yaka.
2: Iye. Yeah. Vale nakoso no vile liya chani?
1: Nakoso mile liyola. Ula na aruwa nani ya. Ntakwa ni momu kala etu ni mpoli unyakuli hanacha. Masiwona winchivo vile la. Onkusa chicha mchinghimeri ya wewe kwa ntoye vayi. Winchiva ya yopi mkusawe. Kunira towera vaki kwa pele tuila kama na nihewo maana kunjuwele sauna onawu ya wapupati yaka. Onkala mungoni wopelu mponyira na kosowe.
2: Ono kala ka wono chuhu chivelacha ile basia ile brinko ni wono mwera na koso. Wona kihopa chuhulu pale. Unipangia chani?
1: Wona getu ile onahia kwa wele onajisa. Maana momo kuninchiva opanya itu yeye mponya wenu mela mwanene luku. Hikalote pochi velachi yene. Wona kavalo na hiya wira e konto akela vachi phonyali akava ne ole nko ha wa phonyali akole wila ke hike ha tu le ke thuma ke thu kama na ne o thume thu ki weke va ke winchende ke pote ke pia ko hole
2: yeah tonu ka ke na molumo e arinenyu o phavela wa hiera thiano la pono ho ahina yo wache ofra mitiko tsona kos
1: ke na wa le pela thiana kwa kayo yo puwele ke mare ke na koso asane hitepe ko sofereri momo ya le peli yetu yo skola na kuniha Kunrera ovaravara cha itu, wohi pela wo owachu tari itu, nivareke tuyo pela wa owachu tari wemu yurutu ni wamu.
2: Yes.
1: Popansani urweko popariki kontuelo, manani heke orwa oholo. Ni huku ni nruela wo popansani, onawuchi vela wute elene roho. Yes. Uweraka ani varavale tuyo manu.
0: Kwa malo viri ya na mwolu mwala, akale evreke antiana mocha, numweta na koso, ina utu mihaja evreke inika, na kuo, ipachari yulpa leyo chinkone, isidadi lewa pempa uno kab delgado, ni wawaku viacha wene, ninula puwela, i provinsa yuniasa, ukomprenya mwaparehu onteko Maria Fazenda, nokela unuchueliha, mota sheni, chinokala ya atiana, verke yole, nteti yole, miteko ni, chinotepa wikurumicha atiana. Ihali mwapara?
3: Niwe! Mutiana moto mvari haye miteko sawe mota onkwele aya wi anakala no ni njijimiho mota onkwele aya wi anawashesha sa okumi kwa shinkwawe ni okumi awe ano oniasa no no chekula
4: mai no hopanya ni vani nchuna ni ulume sa mutiana ni miteko sawe chukula ni okumi awe Bano olelo va, yoche kula va, eri ya mwahawa ashimali, yale anatumiha irutu zaya, enahi ya ovariha itu siriso kwelea, na aruhu sirishukola, oeta nako sa nisike nako. Hiyo ntona kwela wi, nrukunushe mirima sa yala, wi neche ni njiji miho, yunue masana sene, ni ekale ashitiana osu wanyehiwa ni ovua. Ano ntomae, nini moni?
5: Moni otene inakiwa radio Mosambiki.
4: Ano mai, ni hakubale wii napa herera mama hola mundeli herensina.
5: Miano sina naka kineriwa mai pesuro.
4: Bariha mtekosheni, mama ino suela mashumbe mvari hanyo opoma wo ikalopoma
5: niyo mteko kimvari hata tiwi kari purusora mejo purusora ni otone kisivela toki virelela kato mucho hano chela thomwa sa samwa kina momma privado ni momu chane rai kakani ki kivirelele ke wa kusiana mwana ala to mucho na kala ona to amusa
4: munanle lihera wi opoma u mo kisi ha
5: opoma mi ko kisi ha
4: mai munleli hero opiera nyugo munakisi hopoma ya kaika vimbari hanyo
5: kivari he ya ka muloko charu ni tanu
4: mihaka
5: ha so mihaka pa hopisi vela to so miha yugo kuno kramu ya ivale
4: baba mahusi hanyo ya chela na sitiana shilopana
5: vopa chera ma 90 ya cha yari asilopana meji mahiko ala na sithia nene enata wore ne ya nata na somihaka
4: aha
5: na
4: somihanyo asimalala kya hiere ranchi pale ousera wo
5: o hiere ra musidate mu hona ateliwa purke ninna ale li hana ale tho enona mbairu nwe mwenkhala yamo athuya lo soma o wili pihera e phanya ka yo phanya ye le nthuna ya wo wera yili pi erekeno divanto na hu si ha hu ya wi hina ereke ha yi e khaleke o nye serera o soma iwe purke muholo mutu anna phanya makalelwa wi ha yi o mu khavihera munene
4: aha ne ashina mone ashitiana nona winari mama dakaru maledi hirakai piro sawe chela ashimali tiale awachela na ohierero tepitepi mawani mo ena kuiwa ehakubale unuwa bakina aku ena mutumiha irutu saya muhapo eneo la wotumiha irutu mana mamu tiana rie piro ya pama yela
5: hiene e piro ya pama ovinye rakalai otumiha irutu hienkala etu ya pama etu ya pama tiwikapelela wiwelela ikanosa makholo mpaka wapira eitate yowera mucho ona ko heriwa ona weli ona tomeriwa ona theliwa ona khalani mthokona itambe nari baba le mucho oleli hiwa kamiruku hi hale naro ri vathokomba oni khapelela onona pahiso orera nara namani enna kusera mete lo sorera mahiko ene yala olelo vava muchuwera weteliye yowera otumiha eruchu wereke ichuyo mahiku yala sinda vila puruke wewa soma evinyaka ohinu upwela yotumiha eruchu onamu ashana kosowera nami opanyeke nikopiri no uwi ikavihera ono panya murere lupa hii
4: anonto maware lo ashimali nari vano nina wona na ashitiane na shulu pale ewaraka isaya saya so kuvea so hipia makutani mu mte kuvate akine tulila vate iwe owara wapama
5: hieno wara wapama wiwile mto wititimiha anaswele wivava kinetaka kititimihe anna wara pahi enakuharanya makutala diye yonto nari mashkolani anamani namu awateli wara ichuso okuvea uniforme ola ngwarwa mashkolani enera kenzer mukhalelo ene yo ohipie ke mashkolani dimonto nira isaya sora kama vano ya alanto muna wona ya wonto engwara so khuwe ya mutweli we real yene nje shkola yani ale mukhalelo aya mukina mashi to mukhalelo ene yo lori wo ho sha banchi pale puto wona mwasha pa hi wa khulela ichu so ikana seyo ato hi phanya to mphanya awe to wa shaka to wa chika ka wewe wa kenda wewe to pio wani to namo chela ni kochopene onera bala pena wa kushe ipo nayo lima
4: awi tihi ha to mawarelo ekhaleke mota sheni ukhala mali mutia na pahya bate bawe akhala akina yale onara kamela ba wanchiji miho hi ha le khayene owi chanela nto yawo ana sasa nto ashithiana nto kotsi yawo kana uichana
5: tie yonto ni rahu eiwo uichana Purke wayo hi wandre sana wa ya karu musewe ni mona mu iwaru kiriye kiro na mu iru baba esaita ye loko herwa babo ni wo hemeshwa babo ni wo hemeshwa na mu iru baba to kirimu pontu eiso o hiso la kawe wera mota ki wandraka ki ngwi chana ka chali wo ra ere hai e ko pele ke mitiro
6: ni wi chane la wo kahi ori wi ruhela irecha khaiyo
5: Irecha yu siriso okala seni. Ya, irecha yu siriso okala seni. Puruke wano, wewa awi chanela kahihale, onasha irecha seyo. Onasha seyo. Itepoji mfolo moto wapanyaka makacha mihoto, ichusi hirereleke. Sika, asima aipa hiyola rimaye, ya rimutia na rimana, ritani. Wika pelele nkale tuyorera.
6: Nonto erimihi ha, baba ni nchegula ho. Mae nyono suela wimunkuma bate baño roaka othola thola nari mi chuwi hiwene menre mi ikihikilati nile loko khala no michosa wecha ni ukisibela othwela ni ashinamane depi na ashimwali yale miruku muna hiyanyo opachera ashinamana shinkani opiera babo anunuwaya
5: mia anova miruku kiniraka kihiye arimaye yola na kiwari na anamwana sithiana yopachera Mwana anuwe ke masuni omova mulukuti worera kende omova mulukuti mapacherero amiruku na avinyaka na mwanale na arumhe ke mashkolani nara yako shkola hapa ariko opachera omuhusiha owara omuhusiha wachichimi achu omuhusiha kende owova achu mwana ni apachera kavata na muhimu letu apia ana mvara pare kopu ikiri kiri ona muhe owo makalelwa weti hiho swelwe ra mwana olona na ranja u awo vakacho entawe preciso wa kupachera wa husiana mwana wani makalelo orera na akeli haka mukeresha na akeli hako shkola mulukwa na mga kavihera ni here wawe rapa hiku ala kumu miteko sinna towa anamwa ne hisomeke anamwa ne someke para emwete ke na koso haya purke mwana asoma anamusuwe laka washa wawe rababa murere lwaka unkelo kala ovi vano wawe rame muhie ke hiho miteko ela pomuholo mpote ichu oche njeya anaka vare muteko motahena hiri ni etipulo mamatani no hano naso mihaka na mwani ya yako fiere luku luku eyo inairaya fiere kawera ichu sineta sana pronto mwano lafanyeke muteko hiyene rike atunto evelela kitipulo maparupanya miteko owo ntwa yeko shkola ankelo panya heni entau soote sene sokala ne tempu haya mativa naso mihaka na mwani na kapeleleke ni titi mihaka ina controla riki hene hii ole mukalelo awe wabo nerwa mukalelo awe muchono yariwa ananuwa anapira wichanwa ni muduku ariko husihiwa
3: wo malawiwa siri ikanose ya sinkwelea antoko bankwelea ya wi mutiana akaleke awi chichimiha owara wawe okala wawe erutu awe wi enirwa we ore mutiana a makalelo awi jukula
0: yari molumala verke Yari huwa mchani kuraniho Maria Fazenda, ukuma i provincia Yoniasa, ula avane leninte na mocha, anihi machera kumana na chineti hawe, evereke mana nawe o makalilo. Nicho wama lokala ni mwapareho Maria Fazenda, ukumu niyasa, va ninorua unampula, ukelumita na kuna niho onteko, evereke Janeti Hortensio. Mwapara, Ihali ni isiani yopelo ni himachera miteko chine kurumicha atia na o wampula.
7: Wampula nikela huu ovanela ni mama onroa onleliheria mukalelo wa mutiana matokoni.
8: Mama, akilele sinana.
9: Nikimiha ni wa Luisa Adeline, suna usuwele shiwa anamasara na tikiri.
8: Mama va, ndi bariyari wanlaka na mutiana. Laka na mutiana ni toki ha mukalelo wa mwana mwa mutiana, otupu uraseye. Enlulu wana ni mutiana. Ni nivanele mukalelo wa mwana mwa mutiana. Mota wawi titini heria. Kumelo katukoni. Bahi mawani muneta huu. Wakuto oporo. Mukalelo wawe. Mutiana. Ti wawi haiwiru wa mutiana ole. Mutiana wawi titini heria. Atu anaye merira na anona. Mutiana ole. Ononi heria utiheni.
9: Nekino na wera we. Hiyo na nashitiana sertu. Akina ankala. ohi titi mi hamma ga te waya wala ne mukhale loaya anni vi rashi thia na kina mo mustara ta ne munin kila thia kama kintu mi ha kai pachia ni phao kina wa mthia no le wi ma shum thia no ki ha na wi onni hi yere ria ba khani wi hi yere ria kin thoki ha ka ono wara etu ya mukhinu ro ka ba vi sta va tho ai nta shilo pona kina wa na khala kina ahin ahin ko stari comportamento ai yo le moto lo wan ria we ahin siveli wa ni mona shilo pona kina akena na lavula ura usi sale sale me bamthiana nkini omukon ko stari mahawa ura wi owara etu ya mukhane oware ke etu khali ya ura wathale yo we haka iruwe ke ya mthiana ole oware ku wo vanre re la yavo isaya se yi yi warte te se itara so tere sin khala vanda kani ashilo pona nchene baba ninkela thana ho khan ko stari akena ni ku fanyara to ura baba le vale me potu ndo mthiana ro ki sivela nkimwe me sha ura wi we me le la proke ura wu hi itara va thoro wene miko khala ni mwanaka mwanako le kini mwana wi comportamento au tampe ori be shuma koisa na tu ya wa phavela ilolo am phavela ilolo shene mwanako la mwara we o wer la we o ware ku ona thana na kham phavela am phavela isa yinya jikini himpi ya mutarani himpi ya makuthane
10: ola mwana ola mulopana mushipaya
9: Enata
10: mana ya ba huwa
9: mana ka tumu ya raka tumi baba mikene mulala we masinyu mana ka munne so la we ra we muthu o siveliwa ne muthu ka ya no khala o hi ya itara vanda kane u itara ye mukuna eleke andira iwe awe heke we ra wi ya mthia no lo ndwa vale o wa ra bo hi ya itara vanda kane tori muthu o titimi ha ro twaiye
10: orera wa muthu o ka yo hi ya ro twaiye
9: orera wa muthu ka hi ya ro twa vanda kane On siveliwa erotho e karapa hongwe ha mutia no le ni musivela mulopwana o hiwe heta ravanda kane ah mikira we po comportamento mo mulela nyuwo muno mu muno mu honona ni muno mo honona belo ro roka hiye kai taravanda kana thare ne vavo o huliwe ke muru o te haya ro khle a unyu to minyere ke thong ke lama hi kumro wa yunnu wa ka porko ye na mane yo munro wa yunnu wa ka ina mro sona na rekeni minyere ke thara kala mari ni mari nyula o wa re kuwo wala wa re saya e phie ke makuthane mo he le ke wa wi e phie hi phie makuthane e fali a intene a inu li ha mo ro va ntene mo strata ne me mwa diraka a ha na wi titimi ha mthiana wi titimi ha va tsoko wa wawe hi wa ke rwe ke ya mthiana ole to wi titimi ha mukhalelo awe
10: va tsoko mba va le wi titimi ha wawe mukhalelo sheni ba te ba nthiana
9: wi titimi ha tsoko mba le ke va re re mota on me khala o tar tari va te o lo ki hera sa va te wawe Oyi ya kai ko kholaiye iphi ya kamokhora kwa sa kwa sa kora tene wa ka thela sana mwane awe ora phi ya kai parato sa muthu la vekeliwa masi aba havale masi ale e hunu uli wa muru wira wike ku shama e kopu ila ke mvahere ya mwa para akola e hi khale okinani wa ona na rawo okina wa thelo kokola wo na mwane ala no ro na khala mukela ntene muru mwane nyuwi Hey, menena, ave ke wa masi. Muro, nkarowela masi. Uhuli wa muru menene. Okala ka wosu sharia kate wora. Anamwana alana kalosu wala wima sitha. Inro wako rika masi ala kava haka ato. Kikale otitimiha masi ala kikale okushekopu. Yore rela kava haka ato ale. Hui kala kekopu ili ona narasa. Hui kala kamenino ulonro rika masi. Ava haka ato ale. Ona narasa. Tori uititimiha wavatokoni. Rapi haka iparato. Ne muto onni pachiwa na yawo okikala owir lale weme lavanla kane onanya kulela po yotene wiwi watho tene khaya no vane lava vathokoni wo wiwa nana
10: e ohinyi meke weyano atho tena wiwa
9: atho tena na wiwa ne were anene iwe mota ndlavula saya Eyo enni kale falya ni mulopo na mukino him pavela awe. Diwi titumi ha mthia na watoko wawe wani mukhalelo awe na sha nawe.
10: Masiya lele la mhipena la mthia na ohiswela ka wi titimi ha eta ka kuma ka sola ka jene mweta. Ohi na ititimi ha mawaru da mama eniri ha ke he ni yo ka la ona.
9: Ni ana olelo ba na khala mikini kilathi. Kina tikini hiwa. Wira wetu ene yela. Kuvernwa mulapone mu wala ne twene yela yo himansi hu tinni honona enkuma shayavi yela akena nakelathe mustarata ne mumni wero ko wero akena nkontaru rawe na la ta mustaran sheiro taru hale moro la we rawe mukhalelo wo wara mukhalelo wo khala mukhalelo wo wetela to la masimiki no na we rawi hingya na mpula mo ni hikusha yo staranshe irunruhe mpula mo enro kalefali ya yulu pale ni no hono ne avanchen onke la mahiku kanenka la weta kanihiku wo maha wa we rawi e fulano no nea hukopela ni hinro ke na vareke weno kanenka la ohono na wala ni wi hono na na roo kusha comportamento ahu yole amoro akala ye ya reliwa ho netele ke yo wo ni kushe wira wi e fulano le nono ko khopela e fulano le nono strand sheiru ni nona wi no tepa okela moro ni wi honona mukhalelo a ho ha
10: moro akala mama wari sai
9: moro akala mi ke ale liwa ka kro hi re shuga ro khala ye mi ke hona wira ka kro pia sho khala yi wo rimriya re ne khala yiyo mi yana thuka awe ha ka wala muhapipi yawo ya nikilela mi yana ore ka ro wa ko skola wala ka etaka kiroka pobo tu pasiar tu kira muthuni pasiari ki mi kani wi wa muhapipi ro ko ro nyo mu ware ka saya mu khana rene wo apipi ata tinyu wala na papinyu wala na tiyanyo ohana iku ekuwa wara mu ware saya epie ka makuthani mu mu hi ka makuthaba thorone rene papinyu rene tiyanyo ayen rok e falla yulu pale a proka hene mulopo na mulolo nyumukuno kunula itara yevale rene musinyo kale mukala mamu tanya aiwa mulopo na ori hi hale kaira muliako muliako ne kala ne moroko rawe kira wi kata muthu ono mpepera nto wonto mukala wa hi ya thoro wene apa pinyo no wa mwelelani ati yuanya no wa mwelelani ohana muititi mihe kaitara mu hi ya ka thoro wene a mukunele ke a te sta vita kana minki kunshe saya kinawara saya himpu ya makuthane mo ohana weta la mkhalelo yole ka leli wa kana muhamama puruka mama hokwa ha kentara yele nimena aka ka yari aka kinalela wira mashihi va khala yi wa ro yi na ari ahu ka leli wa kana muhamama tara yo ke aphavelo wira umu yo ke valla kana musinyo re ne vavo ati yuanya re ne vavo tara yo irwa mukhuneleke muni mu atanya ti yuanyo muititi mi heke a khala kena anera kithari heva khani thari heva khani heni divala kena munawa hanya aniware ko wo enapia worere lava itu sei yeso samahikwa lava ruwa we nonne fulano otaki ha yele anne himma masi khala ikani wore ko taki ha mala mathapa
10: otaki mala
9: ha kani we khala yeyo ayro ko taki ha amala mathapa ntoti alala kina ale tomne wa hanyo varaka ichu sohirarla ankushaya isaya yejikini sohinta terahim pia mutarane awaraka shinena kina kini woroko wi nakala aluwitenya alala ruye mahiko alava munne wa hamtia na mulu pala warana luwitenya mutekhulo rivan lakani ekhala ina nonele mutekhulo hiwa ka vanda kaniola muteku hano kutelela muteku ka hiwa ko hiwa vanda kani muteku oruyeno kutelela ton respectarea ya mutho wiro masulo warai masinya maware loiye mutekhulo kutelela masinyu munona muwehane mutiana muteku hiyene vanda kani osole ka wira wi manera le vale ko manera tive tu va vale vale muteku ka hiwa vanda kani
10: nakala hi ho mutiana onwara si so simuteku ho hi awa debo kimwa nawe mama
9: ntatiento ke hemia kawira wa khala kina ana hono na naya uri kavala na lati haweyo uri ana hala ra mama ale ana varasi sale muteku itara ahia valdakani ntomi yano khaya rokela lenya yele anrokela lenya yele mwana koro waniwe mwale kimushile ye mwakhole to mi living set even single ani manani hawera wi etaka ne isaya se sani forme kitumeke sohimpi ya makuthanemo
10: tatunawe
9: maha wawe hai kata woro na sisteri tu se yiyo ina sisteri wahinso wala huyo fahim ntomi ya kenera mashimite istavita kene mkihinye itara vandakani nyumwa mungusha itara mkihye ka vandakani vo esene yeyeyeyo musuntela adhini yopa jera kangwende viyawo murowo stara sheiri wo roiwa iwo munuwele matata mwaka mpako pia itati yomphanyanye mwaliki no shile yani mwavenya kamuna hiya itaravalla kani mvenya muro mama ave mwaparinyo wala maminyu yo wala papinyu onkuma ila poso khopela omphavela comportamento ene yo meva ngimphavela mama ave mwaparinyu yo wo mumutari hanyo onkuma ila poso stara sheiri wo onwara iwertete miki hoto shkola mahikuma ili nkina hiye itaravanda kane nkina hiye mutekhuvanda kane bachiyunwa no comportamento mune vinyiranyo wa minkine mphavela bashiva amalya ya isumana pili ntaru na malamwaka avinyoro ko shalenya antumba isaya zulu pale ni forme Dova akusha lenya poruka hene. Mwana mpachara kanu principi yu. Ariwa maoko lonka kiwohika lempane. Nakala yu yanyo telene ne. Wala nakala shilo kwa nani raunga rinyo mtelene. Ome tiha karagata kamulele. Maomulia. O tohabi ya matapa. Asaramaka. Kamulele. Maoreri ya matapa ale. Ona malamaka. Wala na malameri mitanu. Nyuma roko roka la mari. Mwana mpachara kanu principi yu kamulele. Ona mwana mpachara kanu hiha. Mwana mwale. Masimakala. Melo mwitikere hinga vao kile njogo liwa ole melo mroto ono utikere tu hinga le elele ke hinga le kero na vokola wire insana ka insara maka teye to kinera ka mokolo aru onka kiwa ohiken lempani mokolo onka kiwa ohiken lempani teye ana mwana ole lova ya wa himpavela se yiyo iwere tete o apacha ikere ka mpavela iwere tete o apacha ke no principi yo wa lela we mwana ka no so la mokhale lo me vavang king ko sariwo le mokhale lo ke mpavela ka to lola o wa ro ngriwa ha we ti woni riwa ha ha o no kele lo no ku shelinya
11: ni bon to mama ke no na mulele ke musole ka we ne mi anu mokhale lo aka wo viri kana ni yole
9: ntati ya yanto ke ne ra ka wi mutu o mpacha ra mansawe ariwa mutu ko mpacha ra toshi o mpacha ra o onaro watoshi mpachere ke mansi nyumota mure anyo mukhalelo anyo muro ke mamulele ke mwani nyuri vale mele muro tomkala mamulela mwana ole nyuwa no mpachere ene comportamento ene o hinta o wara itu sene se yiyo ola no wakhulana uira u mama nyuwa no munuwe mungwara iwar tete ichikini himpi ya makuthane nto kitale minjano kinro o vira vavi vavu mute khumuhiya vanlakane minjano nto kwaikhala nto hota kihanyuwo ana mwana mahiko ala vakanyeva iyano yarela siwa
7: mutiana wekekai ohana usuwela huititimiha no usuwela upurwawe
0: nichoni rila pwela e provincia yo Zambezia e vreke urwa ukala ni mwaparehu onte ko Nusha Rodriguez nukela ni wihera mananani athiana o Zambezia chinopankaya ibolo yo pepa yonchoro evreke achira ka wikalihira mananaya umakalilo mwote ni metonyera kamite kwenye chikanlecho na koso haya mwoni mwapara yo pravela unichuweliha wakati kampa tukola
12: nthamwene mwoni athia norere kino mwenye rane kwe provinsi ya Zambezia na kuma nchichi miho na mahusero na hala husera makalelo opaka ebolu ni epepa iyamvuka na betho na hala uhusiwa makalelo owape ayolya omba hamana arnono makacha miho mwe kumi mawe ntoko wipelana nesu kwa ya naiwa desnutrisao na halo kavihura ni mai mwha mai toko ene mlochen sina na yo
13: moni ena miwa oteni minsina na kakindiwa Laurinda Vitorino
12: mai Laurinda vano hihai opaka ebolu ni epepa iyamvuka toko ene muni hai
13: kena wera utita kiruweye kishivihe kahiwe royano mwashi ni wahaja kina chupule wani rawe miko wakala ni rawe entao kichupule kesefe kumasa sukari tonto kifinya kakakala no manere ene ya wii kisivihe kikinkilihe yele kinaona kayotitihe ya wii kihende mo ena mkifivela kakajaka kahika nano kukura lada entu mamulosha mpakote ni kina mtume ekoko kirare kikuhe koti owama parhika ni makasika woti ohela mo ni makasi kene so mchaja ka onna panya mo isokwe haya
12: isokosa
13: makasika yale ekoko entang wachina wi ipanye ka so oneke winkela uve tanto poti wi wama wachina wi ipanye ke yantere ne sinto korala renda we nahela mo kinna hela mo koto wele ni moje. The quantity that depends on the chicken chunela, the quantity that the chicken chunela akopaka.
12: Ya kalabo ekopu ekani, eshavi na ho.
13: Eshavi na poti kopu siole ona chamele leiti. Ekopu ile ya leiti, leiti condensado. Poti pima kasi yele kopu ene. Upima mwimwe, poti kopu ili. The quantity that ene forme, ene tenki, wakalano poti panela, wakalano forma. Depende, mutelo urawe no kondisao. Mashmi kukali ni forma, porque kopuma. Hela forma. E vinha que a comar se margarina tonto. Margarina depende. Mas se não é, nica, tá muito... Se vê lá, vai andando em pau. Ah, manteiga. Então, é gosto. E é muito. Minha mãe, que ele, na cachamela, que na cona, que não na cauí, ela calha, que na que se vê lá. Quem tu mais é, que ele...
12: Nunca muito. Aí, cala na margarina, eu...
13: Onde é ela mole? Manloia.
12: Manloia.
13: Ah. O cuxaru manloia é ali, o relamo tonto choi. para wi ora ya wucha e kabi her ke porque shima ele na kan ni chekenche
14: chekenche
13: o se fa ka hin hel sina ka ni chekenche na kuma o ti ora ya okura on na fanya mo
14: ni aha wa cha cha
13: pronto
14: on no era
13: ka eh então musoro yo lo na kuma ba se fa mba vale o hela mo man lo ya ale vinya ka o to wela no o jo nyere mo mahi para wi elu kulu ya wucha i sen ka hin zuchwe ina wi na halu kuma wi hunchu tengo yo nyere mo mahi irikiti entonces tengo yo nyere mo mahi tengo hela mo mando ya le tonto azúcar esto tonto moje e cantidad de un quele la we moje depende un que un guerre ya we o helemo e vinya ka o to wela kwani horno no e koko ye yo o hela mo hala ko opasha o na wi vano ko mana yo mania Ovi, o hele monte kokhele, o toile.
14: Inka mucho o toila e nam tikana.
13: Enna tikana? Porque
14: tikano, tikano, tikano urlipa.
13: Non po tulipa.
14: Non po tulipa.
13: Oi, ten ke kare un po pa kwa. Ani ko ni kupa, ni kupa nento no fare amai.
14: No fare amai.
13: Ah. Ne kale no
14: pa.
13: No fare amai. No fare amai. Nar no meta.
14: Mm.
13: Baba le wo fare amai hiya. Wo wo met, ani ko nchuna ni mete.
14: Mhm.
13: On na hela we royal. Wa hekala no royal, po tu hela leverina. Ah, unne ja. So ki hembinya shapama. Agora kala royali wa kuva wi avu.
14: Ena muinunua.
13: Ena muinunua e faremo non panelani, depende ba chunchu nawe wosha.
14: Wosha.
13: Ah. Mi poro chunchu nawe wosha mo, na hale saremo ya terrani. Ya terrani mu hi hale o varereke. Ya wi wa kala vi ko. Odi o vi he makala ba ke vale ba fukamo vale kuno ba machuani. O kushevo makala yale wa tere tampa basuli. O helevo makala ale para to basulva yuche e pilibili e torare então ya torare ya hija o tu bihavo wase mthala o rapihe o wake wakale ne palitu o tu la pena queria mlocha en kala yo lo con
14: dio
13: ano wahe kala no pote mthala cualquier wa wase malo o wake o rapihe o home para varere ya hian lebo ikiti kitimbua mem
14: porque ya hala mucho no na hay
13: wa bodi har mthala yo na panya Tivavi raya we kiti kiti yarumi riveri yarumi rusu rusu. Mutala yole tonjo loko.
14: Mucho hawa mavu akumi haka.
13: Enna kala na halaya we kiti kiti. Entao yahi hala we kiti kiti. Onkuma sivava lo wudi rawe. So na kano mando ya tonto. Onna kuganya wiyo kala sirikiri wevo. Porque urim wudi hamu ubi hamu.
14: Hinka hiya mitala kabi.
13: Muha pa hiswa paro vare riano chuyen. È un tipo medidor controllare. Yarumi yunchwe. Yarumi hunchwe. Porque wakumi hawa hunchwe. En hala wata la vera ora oya. Ana motanya ti konne.
14: Kin kamai. Muchu hi ha ai kala ne forma. Wa san pare la muchu ne hai.
13: Ma ti ka ti kono mono oya le on la pelawe en forma ni. Ni per esempio o ani ka kon votu me forma. Me ka pe an panela.
14: Ma pe an pale mu hai.
13: Kam ku se panela.
14: Mhm.
13: Ama ma kan ni panela sa sai so kala wi hete so yeva so vea.
14: Mhm.
13: So aku votoro.
14: Otoro a ihe sam loja.
13: Entonces mucho un cuhabuele en ajocola bati. Wa kala no mapo o vale pena mapo porque panela ha pale na toroa.
14: Na toroa.
13: Wa pea wa wacha o na toroa.
14: Wa kala mapo
13: na bilila. Ah. Entonces wa cuhabo vai ko vale e panela ele o hende mo hava tontonari e chea. E panela ele o e vela yo vea. E kale e formen.
14: Formen.
13: O hende mpua mwe. O hende monte ni kupa na nene. Hende mo leverine le nari royali nari depende tempero nchinao hele la mwemwe. Ma che panele lo ha convene o le cosirke la mo. Wa kala no mantegole o hele mo manteka yo. Vinya ko o misere mo pepa.
14: Ye yo ya. Ya
13: podi ambuka. Podi ambuka. Wa kala no tribu depende.
14: Mucha ai kala no e pepa ye ya ambuka.
13: Ona hele mo yo le ya
14: ya tribu.
13: Si opaka depende e farnya on la pelao.
14: On la pelao.
13: E pepa on la pelao ya kala ya mele, ya kala ya mvuka, ya kala ya trigu. Ona hela motoye. Para wi e pare dile ya panela.
14: Ya panela.
13: Wani horno no noje na reserva. Ori kin ku haru wi ko bavale. Denki noje ninne. Ona wi yo patro vinya o ko he del. Para e pake e sinale, ye o limitare.
14: Okay.
13: Wahichuna, wahikalano. O ti tu ya hiya.
14: Na
13: halu vinya iri shaku.
14: Mekaya.
13: Ah. Ni mwenye kanto wona wi ba kinna yomoro wela enna uma. Okushama kalale, okushetampa, ohela basuluvaya, okunelela para na vendu basuluvale to ekolorive.
14: Hiha. Muhakumbo hela vo makala ya wosolo. Muchu nkunela ne tampa.
13: Etampa normal.
14: Epanela.
13: Etampa normal.
14: Etampa normal.
13: Ah.
14: Erem kunela.
13: Pero we herele vinye. Então, o ano eu vinha, o ano que eu tenho que fazer uma medida, o ano que eu medida, e não para panela, eu vinha, e que eu vejava.
14: O ano ho.
13: Sim.
14: E na leque minuto, cara.
13: Minuto, depende de moro, e não, ele lá, minuto que proporciona a racha, só que eu vou ter algo.